0: Jau pret stāsi rumur FM.
1: Jau pret stāsi rumur FM.
0: Jau
1: pret stāsi rumur FM.